0: FNB. Tuso ishando kisa zitu zote. FNB, Dabila First Rand Bank Limited. Badisi bachu mero yosha guama na shikoro do bachi ofisi. Hudo shuma mira yoyoti waho.
1: Na Musica Powerflex plan na Master V. Rina ere, ane asatotu di wapanga zwa uchiro.
2: Ish, Master V, ni kutu techumero ni adonte ndilu chinja plan yanga, musindi chitoda.
3: Ah, nintoda Powerflex ya Vodacom. Ineba plan yangu wezi na wezi, ini asabinazi kontraka. Ahunoto razukorodo, ni kona wikansala chimunga chimunga chingwe.
2: Ha, no, no.
3: Idana 40 gigs na 300 minutes ya phone era, kani dwekingu na ingwe. Zote nga 299 randa pezi nga mwezi.
2: Ndi iwananga api?
3: Iwanara pezi ka VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasimbezuru na furashu za matakeni.
2: Ndito itangoraro.
3: Udoshu mamila yoti waho. Feather together, Vodacom.

0: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
1: Paradise Healthcare ndi sumba nḓila kha mulwadze a fanaho na high blood pressure, swigiri, malwadze a lukanda, tshikalo tsha vhaimana na vhana, ri ṱola mbumbelo na prostate, stroke, mutodo na marambo a vhaaluwa, malwadze a kwama utswio, tshivhindi na mbilu. Ri wanala Ṱhohoyanḓou Paradise Healthcare nṱha mapholisani na ha Mutsha Mumoni. Kha vha ri kwame kha 079-481-6830, ndi 079-481-6830. Paradise Healthcare i tshimbidzwa nga Dr. Muvhango, dokotela wa vhorina Changem.
2: Amulima, Hunter.